0: امام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوا سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئے،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. Kai sare iconic scenes the. Which one was the most difficult? Radio pakad ke khade rehna ya phir?
3: Usne mujhe takleef nahi, takleef mujhe paan mein hui. Kyunki pure film ke andar main paan khata hoon. Mera kirdaar jo hai paan ka bada shaukeen hai. To din mein kareeb 100 paan ho jate the mere. Aur 100 paan se to badi takleef hoti hai. زبان چل جاتی ہے اس میں ہم سپاری نہیں ڈالتے تھے تھوڑا ایزیئر ہو جاتا تھا ود آؤٹ سپاری چونا اور کتا ہوتا تھا
2: عامر خان اپنے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز بناتے رہتے ہیں دن کے 100 پان کون کھاتا ہے یار آپ سن رہے ہیں مرچی اٹس ہاٹ
0: بالی ووڈ بالی ووڈ بالی ووڈ بالی ووڈ بولڈا
1: اونلی آن مرچی اٹس ہاٹ
4: اس ویکیشن پیار سے ہمارا انتظار کرنے والے اپنوں کو ایک گولڈن سرپرائز کیوں نہ دے Malabar Gold and Diamonds ke Golden Summer Offer ke saath Diamond and Precious Gem Jewelry khareedne par paiye free cash vouchers. Apne purani gold jewelry ko exchange kijiye without any loss. Aur ab with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: और जैसा कि मैंने कहा था, हम पहुंच रहे हैं सूप वाकिफ के थर्ड मैंगो एग्जीबिशन में, जिसे हम प्यार से कहते हैं हम्बा एग्जीबिशन। और इस बार हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मिर्ची के नंबर वन कतरी फैन हमारे अली वजदाद है। अली वजदाद
1: انا موجود سوق واقف اشوف المنتجات اللي فيها اشكال وانواع مانجو. حياكم تعالوا سوق واقف وشوفوا الاحلى مانجو.
0: Yes, and come to سوق واقف, see all the varieties of mango. یہی کہہ کر علی وجداد سب کو بلا رہے ہیں اور ہم بھی آج یہاں مینگو کا سواد چکھنے آئے ہیں, اور وہ الگ الگ ورائٹی, وہ الگ الگ فلیور, وہ الگ الگ ڈشز فرام نارتھ انڈیا ٹو ساؤتھ انڈیا, جہاں پر
2: مینگو ڈوسا اور موموز بھی ہے اور ناچوز بھی ملیں گے,
0: ناچوز بھی ملیں گے, انفیکٹ برگر بھی لانچ ہو گیا ہے اس بار. یہ سب کچھ ہم چکھنے جا رہے ہیں, لیکن کیسا ہے سواد اور کیا ہے یہاں خاص جاننے کے لیے بس کیپ لسننگ مرچی.